Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: parādītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVHLV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Radio SVAMLV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

0: pati.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Radio.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums. Radio Raisvajā.

0: Notis.
1: Mīļas notis.
0: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Smalkas taktis. Mīļas notis.

0: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Es esmu Jānis Stībelis, un tu klausies Radio

0: Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2,99 € kilogramā. Holanda siers sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi!
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nākniknis policists. Nu, mēs abi sākām kliedēt, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta vētra. Signetbanka.
3: Sveicāti! Es esmu Žoršs Siksni. Mana pirmā skan. Jūs klausieties radio SVH LV.

svajā LV. Čivarīva, te Markus Rīva, novēlu tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH LV.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Brīžiem man šķiem, ka mēs guļam uz āderas, kad vairs nav ko teikt.

0: SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Un tu klausies SVA LV.

0: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka. Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Latvijas čempionāts Blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mani sauc Gards Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SPH LV.
1: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi! Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos nolokos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumbīgi.

0: saviem augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis! Čeņi tici tam sudraba pakavam, maza tici tam sporta loto.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Labrīt! Es esmu modusies, bet kā ir ar tevi? Patrišu tevi sauc šajā rītā. Klausies Radio SVH LV.

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

tā kā trekenās čūskas, rokas palenas, sodumiem liem, viņu mutas pilnas.

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brilļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
7: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo, un šeit skan Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čau!
3: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
1: Radio SVH LV. Mans sauc Fins, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

sveiki! Te Māris Žigats no grupas Pienmedēja piedzīvojumi. Priecāsimies jūs visus sastapt Vaigā festivālā Saldus Saule 2026. 25. jūlijā Pienmedēja uz skatuves kaps pēc pusnakts. Esi klāt un nepalaid garām. Tas būs to vērts.

0: Radio.
1: SVK.
2: Čau, tu Kris Noa un klausies Radio SVHLV.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sāls brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99. Tualetes papīrs 40 rulļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Teikt Aspars Daugliņš. Tu klausies.
8: Radio SVH LV.

0: Les. Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prātavētra. Signetbanka.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Labrīt, Elzbieta Gaile. Es ceļos un klausos Radio SVH LV.

0: neizsprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bez spēkā, citas stācijas labāk neizslēgā šeit viesuli. Šis ir Radio SVH.
1: LV. Radio SVH. LV.

0: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Radio SVH, LV. Vaša slabākās,
2: vaša slabākās,
1: vašu radītās dziesmas.
2: Vašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH, LV.
3: Čau, es Sudrabu sirds
4: un Denis.
3: Un šis ir Radio SVH, LV.

0: Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Mēsa.
2: Braucu ar moci.
1: Un klausos Radio Svecha, LV.
3: Nepateiktie vārdi, iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt.

0: Čau, čau, te Toms Spuņš, un atceries, kā arī uz Rīčuka.
1: Ļoti,
0: ļoti labi skan.
1: Radies VH, LV.
2: Pret alkohola dziesma, vientuļa vīrieša balsī. Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo, majestozo, bet klusītiņam sūts. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums ādiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties,

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 kilogramā. Holandas siers sieranams 4 eiro 99 kilogramā. Rimi.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čeli.

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

Ero trauku un atlūstu. Es attopos pēc pāris stundām, un blakus man guļ ruta.

0: Radio.
1: Radio SPH
2: LV. Haló?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas te man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: teta Zimbabvē. Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau! Te The Sound Boys. Un ja tu klausies Radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
2: obligāti jāklausās
1: Radio SVH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
7: Pašas labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Čau, mīļie! Te Antra Stafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Reku Ingars pabrauc garām.
10: Čau, Antra sazvanās.
11: Laikam arī klausās.
8: Radio SVH LV.

0: lielākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – intergājiens apkārt Talsa ezram. Septiņos – interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
4: Radio SVH LV.

0: Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīm gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kvieca revolūcijā. Bet roku man uz pleca liec un

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau! Te Alejs!
3: Jūs klausāties?
4: Radio SVH LV.

0: SVH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Aivī
2: un Rebeka.
1: Šis ir Radio SVH LV.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Čau, te grupa Idila!
6: Tu klausies
7: Radio SVH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.

0: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi!
3: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
4: Biļetes fazevents.lv

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čederas sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
4: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.

Šodien Latvijā saulaina un karsta diena, vairāk mākoņu valsts austrumos, kur lokāli ir iespējams lietus. Izsludināts arī brīdinājums par stipru karstumu, jo centrālajos rajonos gaiss šodien iesils līdz plus 26-31 grādam, Vidzemē un vietām piekrastē nedaudz vēsāk līdz plus 25 grādiem. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem.

minūte pāri pulksten 12. sestdienā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Latviešu hokeja aizsargs Alberts Šmits ir kļuvis par NHL draftā visaugstāk izvēlēto latvieti hokejistam nonākot New Yorkas Rangers komandā, kas viņi izraudzījās ar 5. Numuru. Līdz šim draftā visaugstāk izvēlētais latvietis bija uzbrucējs Zemgus Girgensons, kuru 12. Gada draftā ar 14. Numuru izvēlējās Buffalo Sabres komanda. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos viens cilvēks gājis bojā, 21 cietis, taiskaitā 7 velosipēdisti, 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji un viens gājējs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 143 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk fiksēti Rīgas reģionā. Otrajā darba dienā pēc garajām Jāņu brīvdienām apturēti 7 transporta līdzekļu vadītāji, kuri pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. Piektdienas rītā robeža novadā uz Rīgas apvedceļa plīstot kravas automašīnas riepai notika traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā gāja bojā vieglās automašīnas vadītāji. Avārijā notikuma vietā nogūtajām traumām gāja bojā BMW vadītāji, savukārt kravas transporta līdzekļa vadītājs nodots mediķa aprūpē. Prognozētā karstā laika dēļ šodien un pirmdien 29. Jūnijā tiks norīkoti papildu 5 vilcienu reisi uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no 10. Rītā līdz 8. Vakarā. Valsts robežsārdze piektdien novērsusi 95 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti teju 6,5 tūkstoši cilvēku. Šodien sāks pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs 2026.–27. Mācību gadam. Pieteikšanās ilgs nemazāk kā 5 dienas. Pretendenti tiks sakārtot atbilstoši izvēlēto programmu prioritātēm un sekmju rezultātiem. Jaunā Rīgas teātra aktieris Gundars Āboliņš un scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis ir atteikušies no šā gada Spēlmaņu nakts nominācijām par darbu izrādē Dons Kihots. Jo vēstīts, ka pēc režisora Adolfa Šapiro dalības pasākumā Maskavā Spēlmaņu nakts žūrijas komisija no teātra balvu nomināciju saraksta svītroja režisoru un viņa iestudējumu Dons Kihots jaunajā Rīgas teātrī. Salkrasta novada pašvaldības policija informē, ka divos privātīpašumos zvejniekciemā paviesojies lācis. Dzīvnieks vēlāk esot devies uz blaku esošo Līmbažu novadu. Salkrasta novada pašvaldības policija piektdien saņēma informāciju par iespējamu lāča atrašanos arī zvejniekciemā kempinga jūras priede apkārtnē. Piektdien virs Rīgas vairākas minūtes lidinājās Ungārijas gaisa spēku Gripen iznīcinātāji, kas piedalīsies šodien un rīt Pilves lidlaukā paredzētā aviošovā. Tā informē Nacionālajie bruņotie spēki, norādot, ka iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Arī svētdien virs Rīgas un virs Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi. Bet Rīgas motoru muzeja teritorijā un biķernieku trasē šodien notiek Eiropas Zaporožecu, jeb tautā saukto zapiņu salidojums. Plānots, ka tajā vienu vietu pulcēsies vairāk nekā 100 Zaz un Loaz Zaporožecu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas, Ungārijas un Vācijas. Un vēl jāatgādina, ka Latvijā šodien pārceltā darba diena, sabiedriskais transports kursē pēc darba dienu grafika. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: kulturāli dzirdstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni.
1: Čau, 27. jūnijas, Ieva Dzeni kopā ar tevi karstajā dienā. Paldies Dievam, man te studijā ir kondicionieris un var atvēsināties. Nu, sākam mēs šo stundu, Dzenies brīvdienās šajā nedēļas nogalē, ar jau viesiem. Un mēs runāsim par un ap muzikālu notikumu, kas ir ļoti īpašs un ar lielu vēsturi. Runa ir par festivālu Rīgas ritmi, un esmu pagodināta, ka pie manis ir ieradies Latvijas džeza mūzikas meistars, bundzinieks un producents, viens no festivāla Rīgas ritmi dibinātājiem, Māris Briežkalns.
2: Labdien.
1: Un šarma, un tu neesi viens, tu esi atvedis šarmantu jaunu dāmu ar fascinējošu balsi. Jā, Gerda Timrota, dziedātāja.
3: Labdien,
1: ka man patīk klausīties tavā balsī. Nu, arī maestro Raimonda Paula, tā teikt, jaunais talants, izslavēti jau pa visiem portāliem. Un nevelti, viņš jau zin, kas ir īsta lieta. Bet pirms es vēlos, Māri, lai tu pastāsti par to, kā tad radās Rīgas ritmi, kas vispār ir festivāls Rīgas ritmi, un šogad notiks jau 26. reizi. Klai vaļā!
2: Nu jā, 26 vasaras un pēdējā gada ne tikai vasaras, arī pavasari un rudens. Tātad skan Rīgas ritmi un kas ir pats būtiskākais, kad ir katru gadu ir kāds jauns talants, jauni mākslinieki, kas pirms tam nav bijuši un uzstājušies Rīgā. Bet kā mēs sākās ar Rīgas domas atklājumu, ka Rīgā no mūzikas festivāla. 26 gadu atpakaļ.
1: Nebija neviena. Jūs bijāt pirmie.
2: Nebija neviena, un tad es saņēmu zvanu no tā laika Rīgas domas kultūras izglītības, kā to sauc, komisiju, kad Māri taisam Rīgā festivālu. Jo Rīgas domas delegācija bija aizbraukusi uz Porīģēs festivālu, kas ir viens no lielākajiem Eiropā, un tie bija teikuši, nu nākošu gadu mēs braucam pie jums. Nu tad arī mēs sākām, un tie pirmie gadi bija ļoti intensīvi ar Bobby McFerrin, ar Patti Austin, ar BBC Big Bandu, un pēc tam jau nāca Richards Bona un Diane Reeves un visi lielās zvaigznes. Un kas ir būtiski, ka Tallinā un varbūt Lietuvā jau viss notika, ja, bet mēs tā kā arī mēģinājām un turam līdzi arī pārējiem Baltijas valstīm, lai mākslinieki neizbrauc Rīgai cauri vai Latvijai cauri kā tukšai vietai no Tallinas.
1: Mēs tomēr esam centrs.
2: Mēs esam centrs, no tā mēs arī to darām un cīnāmies. Un arī šogad arī viens, 1., 2., 3. jūlijā, kas ir mums vasaras.
1: Jau trešdien sākas.
2: Un mums arī ir strūklaku koncerti. Tātad pie strūklakām, kā mēs to esam bieži darījuši, arī būs. Un meistarklases mums būs. Tātad Maiks Del Ferro, slavenais Nidelands.
1: Tiem, kuri nezin, kas viņš ir, tu varētu ieskicēt.
2: Maiks Del Ferro ir pianists un komponists un aranžētājs un izveidotājs, piemēram, Italian Opera Me Jazz šo projektu, ja.
1: Kas arī izskanēs Rīgas ritmos.
2: Kas ir arī Rīgas 3. jūlijā izskanēs. Un viņš ir apceļojis vairāk kā 120 valstis. Un tikko viņš bija Austrālijā, tad Japānā, Brazīlijā, viņam brazīļu muzika ļoti patīk. Viņš divreiz gadā brauc uz brazīļu muziku, Brazīlijā, tā kā muziciet ar tiem māksliniekiem. Tā kā pirmo reizi mēs viņu satikām ar Tutu Stilimanu, ja, tas ir slavenis mucharmonika meistars. Un protams, Tuts ar savu brīnišķīgo spēli, bet arī tā uzmanība tika pievērsta arī Maikam ar viņu to šausmīgi, brīnišķīgi un ārprātīgi inteliģento spēli un kā viņš muzicēja. Nu tā kā viņš pasniegs meistarklasi.
1: Par meistarklasēm runājot, ja tu tā pasaki, es domāju, ka man tad ir jābūt džeza mūziķim vai kādam mūziķim un tad jāiet mācīties.
2: Bet tev jāpatīk mūzika un jāpatīk improvizācija un tā neatkārtojamība, kas ir džeza muzikā, ja, ka tu arī muziķis katru reizi spēlē savādāk.
1: Nemitīgi improvizācija.
2: Jā, nu, jā, improvizācija, bet kad runā par meistarklasēm, tad tas notiks jautājumu un atbilžu veidā. Jā, vienkārši tiekoties ar izciliem māksliniekiem, kur savādākā veidā tu nekādīgi ar viņiem nevarēsi.
1: Ekskluzīva iespēja. Bet vai man ir jāpiegatavojas? Nu, ka es tāds vienkāršs cilvēks, es jau jūs to mūzikas gardēžu terminoloģiju nepārzinu.
2: Nu, bet tu gribētu nofotografēties ar māksliniekiem.
1: Jā.
2: Nu, viss.
1: Nekādi jautājumi, tad man vajag, es ceru, ka viņi būtu atsaucīgi arī uz vienkāršu jautājumu.
2: Nē, nu, vienkārši tā ir tā tuvība ar talantu, ar mākslinieku. Ja?
1: Tāda intīma tuvība savā
2: jā,
1: ziņā.
2: Un kas ir jādara, jāatsūt info at rigasritmi.lv pieteikums, vēlos piedalīties meistarklasēs, jā, un jūs esat sarakstā, un jūs varat nākt arī uz koncertiem bez maksas, kā meistarklašu dalībnieks.
1: Bez maksas, tik bez daudz maksas. Mēs varam arī Rīgas ritmu ietveros baudīt daudzus pasākumus, kas
2: jo,
1: ir bez
2: kāpēc,
1: maksas.
2: Kāpēc arī nu, mēs to darām? Ja jo bieži vien arī meistarklašu dalībnieki esot koncertā, tas mākslinieks jau pazīst. Mēs jau kopā kaut ko darījām, jā? Un tā koncerta, tas IQ, tas ir pieaug vairākas reizes, jo tas nav kā jūs tur, kas jūs nezinu vai kā, bet jau, kad mākslinieks jau redz, kad ir publikā jau ir pazīstams sejas, un arī pazīstamās sejas saprot, ko mākslinieks grib teikt, un kādi viņa tas mesīčs sauktais. Tā kā 3. jūlijs, 10.30, Latvijas radio pirmajā studijā, atsūtiet pieteikumu. Un
1: ejiet uz meistarklasi.
2: Nu, meistarklasi, jā, vai meistardarbnīca, jā. Tā kā tur ir arī, protams, ir muzicēšanas puse un stāstīšana, jā, bet tur daudz var iegūt.
1: Bet, nu, jāpaskaidro arī klausītājiem un skatītājiem tas, ka šis mūzikas festivāls ir vērsts uz džezu mūziku vairāk.
2: Bet mums arī ir trīs tie brendi, kas jā. Ir virs tātad impro, improvizācija, džez, kas ir džez mūzikas stils, un globāli. Globāli tas nozīmē Āfrikas mūzika, tas nozīmē Brazīlijas, Kuba. Taču šīs mūzikas
1: mums izslēdzās gaisma. Mārķis, droši turpini, es iešu ieslēgt gaismu.
2: ieslēdz gaismu. Nu tā kā man kaut kas jāstāsta jau turpini.
1: Bet es jau esmu atpakaļ.
2: Super. Nu, katrā ziņā Rīgas ritmi apkopo ne tikai šauru, varbūt kaut kādu džez mūzikas stilu, ja, ir šī brazīļa mūzika. Šogad mums būs no Senegālas izcils gitāris, kas ir piedalījies vairāk kā 100 albumu tapšanā. Muzicējis ar visiem un gan producents Herve Samba. Arī viņš pasniegs meistarklasu. Viņa koncerts 2. datumā, 2. jūlijā Čehova teātrī. Tātad mums lielie koncerti notiks Čehova teātrī. Savukārt 1., 2., 3. Nāciet ļoti brīnišķīga vieta, ja kāds nezin, Riga Jazz Lounge, Radisson Blue Latvija lobby bārā, ir brīnišķīga skaņa, tur mums būs tas festivāla klubiņš.
1: Un tur arī ir ieeja bez maksas, jā?
2: Tur ir ieeja bez maksas, jā, bet ja jūs gribat pie galdiņa, tad ir apkalpošanas maksas.
1: Tad tur rezervē.
2: Maksas, jā. Tā kā noteikti nāciet, tur ir tā divas latviešu jaunās zvaigznes.
1: Jā, par Gardu un otru zvaigzni mēs varētu parunāt pēc skaņu darba, lai klausītājiem ir ieskats, kas tad ir tās skaņas, ko varēs tur sajust un baudīt un piedzīvot. Lai skan man tehniskā pauze, es vienmēr ar trīcošām rokām.

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Pašas labākās.
8: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Radio SVH LV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene
1: 27. jūnijs, tūlīt jau jūlijs klāt un tas iesāksies Rīgā ar Rīgas pirmo mūzikas festivālu, kas bija 26 gadus atpakaļ Rīgas ritmi un mēs turpinām sarunu ar Māri Briežkalnu, kurš ir viens no festivāla Rīgas ritmi dibinātājiem un pievērsīsimies arī beidzot brīnišķīgajai dziedātājai, jaunajai dziedātājai, tā vismaz tā varētu teikt, bet tev ir 19 gadi, tā ir Garda Tīmrotā ar pasakai no fascinējošo balstēmbru. Garda, pastāsti, nu kā tu tad tajā džeza mūzikā un vispār mūzikas pasaulē Latvijā tagad tā izcēlies, nu tā spilgti, skaidrs, ka maestro Raimonds Pauls tevi nodēvējis kā savu jauno iedvesmu un jauno talantu, bet tu noteikti taču studēji un kā sākās tas tavs ceļš šajā?
2: Jā, es tieši pirms pāris dienām pabeidzu Rīgas domu koru skolu.
1: Apsveicu.
2: Paldies. Un jā, es nezinu, tā mūzika laikam kaut kur visāk bijusi apkārt no dējas, tad uz to dziedāšanu pārgāju un man liekas, tas viss tā īsmā ļoti organiski ir kāpis uz augšu, man pašā ir visu kādu koncertu un tad arī Rīgas ritmos būs izcila iespēja man arī izveidot tādu gan izvēr repertuāra apvienojumu un līdzīgi kā pašā festivālā, tā arī manā programmā būs gan, piemēram, akustisks džess, gan arī kaut kas varbūt ļoti elektronisks un mūsdienīgs un mēs tā skaisti sapludināsim to visu kopā, tāpēc man liekas brīnišķīgs koncerts gaidāms un atklāsim gan jūlija mēnesi, gan arī Rīgas ritmus tieši 1. jūlijā.
1: Tieši 1. jūlijā kur?
2: Radisson Blue.
3: Radisson Blue Latvija, tātad Rīga Jazz Lounge, kur mēs 8:00 vakarā būs koncerts. Un pēc koncerta arī būs saspēle, tas arī faktiski Rīgas ritmi mēs atklāsim, jā. Mēs jau tā kā būs trūkla koncerts, jo pa dienas sākumā būs, jā, bet vakars tad Radisson Blue Latvija.
1: Un tur skaisti skanēs Gardas balss, un jā, mēs šajā gadā par Rīgas ritmiem runājam arī par tādu paaudžu maiņu, vai ne, Māri? Un Garda nav vienīgā jaunā lielā zvaigzne, bet arī kontrabasiste Beāta Meirāne, ar ko viņa ir īpa un ir pieaicināta Rīgas ritmos kā viena no jaunajām zvaigznēm.
3: Jā, nu, Beatē ļoti labs skan bass, jā, un viņa var ne tikai brīnišķīgi pavadīt un būt kā pavadošais spēks, jā, bet arī lieliski improvizēt un lieliski nospēlēt melodiju, ja viņai bass dzied, ja tā var teikt, daudziem bass, nu tā, tādā ritmiskā funkcija vairāk ir, jā, bet Beatē tas bass ieskanās, jā, un tas arī, ko mēs bieži šeit meklējam, jā, lai melodiju var nospēlēt arī kontrabass, jā, un kontrabass ir sevišķi uz augšējām stīgām skan ļoti nu tā bagātīgi, jā, un interesanti, un tātad, jā, šogad vispār mēs esam atklājuši daudz jaunas dziedātājas, mēs sākam ar amerikāņu dziedātāju Stella Cole, fantastiski jauna dziedātāja, kas jau ir jau grūti dabonama, teiksim, uz festivālu, un tā būs arī Ekep Kvelle, jā, kas ir jaunā arī džeza māksniece, kas jau ir Lincoln centrā, jau arī, tātad mūsu divas jaunās latviešu mākslinieces, jā, un nākošu gadu jau ir, mēs esam jau Skylar Tang, jā, un arī trompetisti jau ir arī 19. martā Rīgas ritmi jau ieskanēsies jau tad. Tātad ir tāds, mēs esam tā vienkārši piefiksējuši, ka daudz jaunu talanti, kas ir parādījušies un
1: kurus ir jārāda un jādod viņiem iespēju.
3: Un galvenais, kad jaunajiem deg, viņiem vēl ir gribās, viņiem viņi vēl ir
1: dzirkstelē acīs.
3: Dzirkstelē. Tātad, jā, tas ir interesanti.
1: Garda, ko tev nozīmē šī te dalība šajā festivālā? Tu jau arī noteikti vari veidot jaunus kontaktus, kas ir būtiski turpmākajai karjerai. Ko tu sagaidi gan no savas uzstāšanās, gan no tā, ko tu tur piedzīvosi arī komunicējot?
2: Jā, un man šī ir brīnišķīga iespēja. Sanāk, es laikam piedzimu 6 gadus pēc tam, kad festivāls tika atklāts. Tā kā es man gan izdēju uzaugusi kopā ar festivālu, varētu teikt. Man liekas, man tiešām katru vasaru vēr, nu visu dzīvi kaut kur fonā bijuši ar Rīgas ritmi, un tad pašai piedalīties ir tāds liels gods un prieks. Un, jā, es arī tiešām būšu ar brīnišķīgiem mūziķiem, ar ko es tieši šogad esmu ļoti, ļoti saspēlējusies.
1: Droši sauc viņus, jā,

0: iepazīt un saklausīt, un katrs atradīs kaut ko, kas patīk.
1: Šajā sakarā es visu laiku to stāstu, bet, kad mēs sākām festivālu, man bija viens tāds draugs paziņi, kuram bija tā kā restorāns, un es pie viņu aizgāju, saku, vai palīdzēt festivālam, un tā mēs sākām. Viņš ir, kas pa festivālu, saka, džēdz festivāls, viņš ir, oj, nē.
0: Nu, jau viss bīstās.
1: Bet fonā viņam skan Frank Sinatra, Chrissy Jones Big Band. Es saku, nu, bet, no šis, viņš saka, šitas man viens no mīļākiem. Es saku, nu, tad vajag nākt, un tad sapratīs, ka džēdz nav tikai kaut kāds avangards vai vārds, jā, kur es nekad nesapratīšu, jā. Nē, tā kā tā ir tā arī mūsu tā izglītības loma, ko mēs mācām skaistu mūziku, brīnišķīgu, cilvēki nāk un klausās un nebaidās no vārda džess vai improvizācija vai funks vai vēl kaut kas.
0: Jo es, nu, daudzus gadus atpakaļ, nu, man draudzene studēja džezu vidusskolā un Ventspilī, un viņa man iedeva paklausīties laikmetīgo džezu. Ak, Dievs, kā tas laikmetīgais džezs mani sabiedēs. Nu, viss, es mūžā neklausīšos un tā tālāk. Bet pēc tam taču iedziļinoties, džezs ir katrā žanrā. Pamatā tu kaut ko tur var sadzirdēt no džeza. Un klausoties Nor Jones, nu, es tvīkst man viss kārtībā. Tā kā jāiet klausīt. Es noteikti arī Garda ar saviem biedriem un Beāta Meirānka pie kontrabasa. Starp citu par viņas, viņa atsevišķa programma vai kā tas tur ir?
1: Nē, tas ir viņas sekstets, jā. Mm-hmm. Viņa uzstāsies 3. jūlijā arī Radisson Blu Latvijā. Un ar viņai arī viņa kopā būs ar Paulu Saiju un arī jauniem muziķiem. Tātad, nu, divi, ko es ļoti iesaku, noteikti atnāciet uz, tātad, protams, uz Gardas un Beātas koncertiem, jo tie būs pilnīgi jaunas programmas, jā, un pirms tam neatskaņotas, un mēs dzirdēsim vienkārši mūsu džeza nākotni, jā, kas ir, ko noteikti vajag izmantot, un protams, ja mēs runājam pa izceliem ārzem māksliniekiem, kas pirmo reizi, jā, tad ir 2. 3. jūlijas, ir Čehova teātri, un
0: par šiem te ārzemju lielajiem vārdiem, kā jūs viņus atrodat, kā veidojas tie kontakti, jo, nu, tā jau. Nu,
1: tā noteikti ilga meklēšana, protams, kad ir, kad mēs arī daudz, nu, teiksim, konsultējamies ar citiem festivāla organizētājiem. Viņi parasti ņem šitas, mums to publiku uspridzināja, jā, un tā lielākā problēma, kas ir ne problēma, bet grūtākais ceļš, ko mēs ejām, ir tas, kad Latvijā jau neviens nezina, kas ir Hervis Ham.
0: Mhm.
1: Pirms tam arī grūti bija, jā, ka Richards Bona, neviens, kas tas tāds, jā.
0: Garda zināja?
2: Jā, protams.
1: Nu, tā kā, protams, ir tā muziķa aprindas, kurš to zina, jā, bet ja mums ir lielais koncerts kongresnamā, nu, tur jāsavāc cilvēki, un tāpēc tas ir liels darbs.
0: Iepazīstināt pirms.
1: Jā, vai Buga Veseltoft, kas ir fantastisks pianists, jā, kur arī daudz stāstīt pa viņu, kad pēc pirmā skaņdarba daudz man teikuši, nē, es tā kā gribēju iet projām, bet, nu, es pa viedas, nu, tā kā netiku ārā. Viņš ar pēc noklausījos otro, un tas man bija ļākais koncerts festivālā, jā. Tā kā
0: nevajag skriet uzreiz
1: nē, to. Nu, tev ir jāsajūt tas mākslinieks un tas stils un tas, ko grib teikt. Tā kā mēs jau parasti uz koncertu aizskrienām pēc, nezinu, bērndārs tur tas, un jā, un tu aizskrieni jau pilnu galvu, tev ir kaut, bet tev ir tā mūzika jāklausās. Jā. Tā kā faktiski ir pa lielo visi Rīgas ritmi koncerti, klausāmie koncerti. Tas nav tur varbūt fons ar alus glāzi un staigāšana vai kaut kas.
0: Bet baudīšana, mūzikas baudīšana, patiešām klausīšanās. Garda, vai tev no šīm te lielajām zvaigznēm, kas ieradīsies un sniegs koncerts, ir kāds favorīts, kur tu noteikti apmeklēsi, vai arī tu visu apmeklēsi, un varbūt, ka tu arī veidos to kontaktu, un kas zina, attapsies kaut kur tālāk zemēs un kopā muzicēs.
2: Jā, es noteikti labprāt apmeklētu visus, man liekas, festivālā ietvertos koncertus. Un man arī brīnišķīga iespēja ir tās džema sesijas, kas noteikti Radisonā, jo tur tas arī manā dzīves pieredzē ir bijis tiešām skaistākais veids, kā iepazīt mūziķus, jo tu, nu, tam tā izskaidrojot, kā tādā džema sesija palielam ir, tā kā tāda mājas grupa, tā varētu teikt, tas mūziķis, kas ir uz skatuves, un tur viņiem pievienoties ar savu instrumentu vai balsi, un tādā veidā jūs nekad nezināt, ko jūs izpildīsiet, kā tas viss attīstīsies, bet jūs mēģinat, un tur tas džess tieši veidojās.

0: Un man liekas, ka tieši šīs džemas sesijas būs izcila iespēja iepazīt jaunus mūziķus un tā kā veidot tās varbūt sadarbības vai kā. Bet arī tieši džezā par tiem žanriem, tu teici, ka tev no laikmetīgā džeza baila, kas ir pilnīgi ok, viss pieņemam, viss kārtībā. Bet es domāju, ka tur drīzāk nevis par tie žanri, bet tas, kas saknē ir džez, ka tā ir tā kā pilnīgi, pilnīgi klātesamība. Kad tu atnāc uz koncertu, un, protams, ka tas mākslinieks, piemēram, improvizē, bet tas ir tieši šeit un tagad, tas nav izrakstīts 5 dienas iepriekš, tas ir tieši balstoties tajās emocijās, kas tajā mirklī iznāk no mākslinieka. Un tieši tāpēc es domāju, ka džess īstenībā ir ļoti, ļoti
1: dzīva.
0: Tas pieņemošs un dzīves, un tur nav, ja pat brīžiem liekas tās nocvaigas, kas tur kaut kāds dīvains skaņas nāk ārā. Tad tas ir tieši šeit un tagad, un var tā vieglāk, man liekas, to visu tvert, un tad arī var novērtēt dažādus žanrus.
1: Un arī tā enerģijas apmaiņa starp klausītāju un izpildītājiem, un tas taču viss veido to dzīvo organizāciju. Kas notiek džeza laikā. Paldies jums liels, ka jūs atnācāt paviesoties, ka jūs izstāstījāt, un es ļoti ceru, ka ļoti daudzi arī dosies uz Rīgas ritmiem, un tiešām arī izvēles iespējas ir pietiekamas, un pamēģiniet kaut ko jaunu galu galā, ja? Klausītāji, skatītāji var pamēģināt kaut ko jaunu pat, un protams, ka visi mūzikas mīļi, kas jau zin, kas ir Rīgas ritmi, noteikti arī jūtās nu tādi saviņoti, tas varētu būt atkal tā kā tāds salidojums, vai ne, gaidīts? Nu,
2: pārsteigums, jā, jo mums viss cilvēki dziedātāji, Klāro un Makfaden būs, jā, tātad operas dziedātāji, kas arī ir, bet viņai tāds krās ir tāda patumša, un viņa arī var arī to džezu ļoti savienot.
1: Opera ar džezu.
2: Jā, tas ir starp citu unikāli, kā opera dziedātājs, jā, pēkšņi nomaina balsi, jā, un paliek par džezu dziedātāju, jā. Tā kā daudz interesantas lietas.
1: Jā. Lieliski, ka jūs organizējat šo te festivālu tādu veidu pasākumu, kas veicina, nu, to muzikālo inteliģenci un vispār kultūras nozīmi, mūsu vērtības un arī starptautiskā līmenī galu galā. Jā. Paldies jums liels un tiekamies Rīgas ritmos, tiekamies arī citos koncertos un gaidīsim no gardas arvien jaunus izpildījumus un skaņdarbus. Paldies!
2: Paldies!
1: Un turpinājumā mēs klausīsimies Normunda Rutuļa jaunāko dziesmu Laimīgā tu, tāpēc, ka arī viņš ir uzstājies, ja?
2: Jā, viņš arī
1: Rīgas ir,
2: jā, vairāk kārt.
1: Jā, lai skaņdarbus.

0: superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
3: SVH VH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Saule, ko vienreiz var iegūt.
5: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

Jā, dzenamies mēs brīvdienās. Pirmā stunda gandrīz jau aizvadīta. Būšu ar tevi kopā līdz pat trijiem. Un šodien ir 27. jūnijs. Ir sestdiena, bet daudziem tā ir pārceltā darba diena. Nu, un es domāju, ka visiem ir brīvdiena un sajaucu tramvajus, saproties. Nevarēju saprast, kāpēc tas tramvajs brauc tik ātri man garām, lai gan viņam nevajadzēja braukt. Bet stāsts ir par to, ka es arī atgādinu tev, ka sabiedriskais transports kursē pēc darba dienu grafika. Vēl šodien ir 7 gulētāju diena. Un, kā teikt, ticējumā, ja šajā dienā spīd saule, tad tā spīdēs vēl 7 dienas pēc kārtas. Taču, ja līs lietus, tad līs vēl 7 dienas. Un tad vēl ir ticējumi. Kurš 7 gulētājos no rīta ilgi guļ, tas visu gadu kausies ar miegainību. Nu, un, ja gadās saslimt šodien, tad ir jāsit pa slimo vietu un jāsaka slimība, paliec guļot kā 7 gulētāji. Saistībā ar laika prognozi, nu, tad attiecīgi šodien ir visai kā karsta, jā, karsta diena līdz 30 grādiem, kas zina, varbūt vēl kaut kur vairāk. Acīm redzot, nu, tad varam ticēt, ka 7 dienas pēc kārtas būs arī karstuma vilnis. Nu, Dievs dod mums izturēt, jo pārāk karsts, nu, tad ir gan smagi, bet tad ir jāatrod īpašs veids, katram ir savējais, kā tad atvēsināties. Vai nu telpās, vai dodoties uz peldvietām, starp citu, aptuveni plus 20 grādi, vismaz Rīgas peldvietās ir. Tā kā visu mēs varam un galvenais baudam.

0: izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.

Radio SVHLV.

Normunds ir uzrakstījis, ka tā septiņu gulētāju diena nozīmē nevis septiņas dienas, turpmākās būs tāds laiks kā šodien, bet septiņas nedēļas. Te, Normund, es tev varu arī apgalvot, ka citi saka, ka tās dienas attiecas uz šodienu, bet uz brāļu dienu. Mēs tad uzzināsim, kādas būs nākamās septiņas nedēļas. Var sakot, tā brāļu diena būs pēc tām septiņām dienām. Nu, ja vēl kāds vēlas šai diskusijai pievienoties, droši raksti WhatsAppā 28-600-900. Bet tagad iesildamies labvēlīgā tipa koncertam, kas šodien Saulkrastos.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnakāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Sveiciens jaunā stundā ir 1:04 un mēs neesam vairs vieni ar tevi, klausītāji un skatītāji. Man ir prieks uzņemt viesos Timuru Tomsonu, kurš ir Latvijas koncerti Vivaldis loceklis. Čau!
2: Vivaldi.
1: Jā, no džeza, impro un pasaules mūzikas, kas skanējas Rīgas ritmos, mēs tagad pievēršamies senajai mūzikai. Un, Timur, es tev godīgi teikšu, ka es no mazotnes, kad televīzijā ieraudzīju fragmentus no senās mūzikas festivāla, tas bija mans sapnis kādreiz tur nokļūt. Un šogad tas beidzot piepildīsies manos 35 gados. Jā, un par to ir liels prieks. Viss notiks 18. jūlijā. Tas ir starptautiskais senās mūzikas festivāls. Šarmants, elegants, gaumīgs, tērpi un, protams, kā mūzika kā galvenais. Un tad iepazīstiniem varbūt tos, kuri nezin, kas ir šis festivāls, kad tas vispār radās, kāpēc un ko nozīmē šī senā mūzika, jo to var traktēt arī kā viduslaikus un tālāk, vai ne?
2: Jā, tas ir labs jautājums, ko tu uzdod. Pirmkārt, festivāls ir radies pirms 32 gadiem, tā kā tas viņam ir, tā kā festivāls ir ar pieredzi, un skaidrs, ka, nu, jā, tajā plašajā mūzikas lokā arī senai mūzika ir loma. Jautājums, kas ir senā mūzika, jo tas ir tiešām, nu, tie, lai muzikologi strīdās paši par sevi, jo tas varbūt arī tiešām viduslaiku, renesanses laiku un arī vēlāk, bet šajā gadījumā, šajā festivālā mēs skatāmies pat cik šis festivāls notiek Rundāles pilī, un mēs skatāmies uz 18. Gadsimtu, kā tādu šī ir viena no 18. Gadsimta, nu, Latvijas un Baltijas valstīs skaistākā pērle, tad mēs skatāmies uz šo baroka laikmetu, nu arī varbūt Velīnā baroka laikmetu, kur tā kā mēs apvienojam šo arhitektūras pieredzi kopā ar muzikālo pieredzi un skatāmies vairāk uz šo laiku, jā. Un parasti, jā, tas festivāls notiek dažādās vietās un šogad mēs gan koncentrējamies tikai varbūt uz Rundāles pili pašu par sevi un ne tikai, nu, dažreiz tas notiek iekštutilpās, bet arī šogad, nu, mēs faktiski, nu, pārņemsim dārzu gan no rīta, gan arī vakarā un, nu, šis ir tāds viens no liels piedzīvojums, jā.
1: Tas ir liels piedzīvojums un tiešām, nu, tad ir jāiepazīsti tuvāk ar šī gada programmu un kādi tad būs tie skaņdarbi, kādu dižgaru skaņdarbi būs atskaņoti, kas tos atskaņos un vai būs tie skaistie tērpi?
2: Skaistie tērpi noteikti būs un viņiem ir tie tērpi tiešām šūti speciāli Rundāles pili šieši baroka šajās atmosfērā, bet nu, mēs runājam par centrālo notikumu, kas ir notiek 18. jūlijā 7:30 un tas ir nu, tas lielais koncerts ar nosaukumu Vivaldi gada laiki, kurā vispār ir divas daļas, kurā pirmajā daļā tiek arī atskaņoti dažādi 18. Gadsimta skaņdarbi, kas ir saistīts ar Franču baroku, kā Jean-Philippe Rameau, vai arī Telemanis, vai arī Vivaldi citi skaņdarbi. Un otrajā daļā, protams, mēs nonākam pie šī, nu tā kā, nu, pasaulē laikam visatpazīstamākā klasiskās mūzikas hīta Vivaldi gada laikiem, ko spēlēs, nu, mūsu orķestris Sinfonietta Rīga, pie diriģenta pulsa būs Andris Veismanis, un pie solista, tā kā, loma, un solista domā būs, nu, Spānijas viena no top violniecēm Letīcija Moreno, kas ar citu, kura spēlē uz violis, kas ir taisīta vēl 100 gadus pirms Vivaldi gada laiki, bija uzrakstīti. Wow. Tā kā, nu, šeit mēs ienākam šajā tā kā tādā vēsturiskajā prizmā un vienkārši nespējam iznākt.
1: Ceļot tās, laikā.
2: Jā, tieši tā, tas ir ceļojums laikā, kad mēs ienākam tur, jo iedomājamies, Vivaldi gada laiki tika sakomponēti aptuveni 10-15 gadus pirms liks pamatāk mēs Rundāles pilī. Un mēs faktiski ienākam šajā, nu, laikmetā no mūsu ikdienas, no mūsu realitātes, un, nu jā, ienākam laika mašīnā. Kā tas arī bijis pirms tam, kad skanēja mūzika pilīs, kad skanēja arī dārzos, un šeit mēs piedzīvosim to pašu.
1: Jā, es esmu kaut kad aizdomājusies tā kā filozofiski par to, ja mēs tagad pop mūziku vai rock mūziku traktējam kā, nu, tādu ikdienišķu, un tā tad agrāk šī mūzika, baroka laika mūzika vai, jā, tas bija tas pops, jā, sanāk tā?
2: Jā, absolūti, protams, un nu, tā kā tas ir, protams, varbūt te mēs popu varam, ka pop mūziku skatīties arī kā tautas mūziku, kas ir skana arī tajā laikā, šeit varbūt viņa tiešām ir bišķiņa tāda izsmalcinātāka, jo parasti tā skanēja vai nu baznīcās tajā brīdī vai nu arī galmos, un, un šeit mēs pienākam tajā galma pusē, ko, ko klausījās, un, un varbūt vēl, tā kā, ja mēs runājam par pašu festivālu, es nevaru nepieminēt arī to dienas pieredzi, kas ir pulksten vienos ir.
1: Jā, tas un, ir saistībā ar bērniem.
2: Jā, un tas arī ir ļoti svarīgi, jo, jo nu, arī bērniem ir jāpiedzīvo šis burvīgais
1: un arī jāiemāca, jāparāda, ka ir kaut kas tik brīnišķīgs.
2: Jā, jā, un te viņi ir klausīsies brīnišķīgu pasaku Hans Christian Andersson Lakstīgala, kur ir, nu, vispār Hans Christian Andersons bija kādreiz samīlējies vienā Zviedrus operas dziedātājā, un viņš arī veltīs šo pasaku it kā viņai, viņa bija kā Lakstīgala. Un mums Lakstīgala būs nu, Latvijas Nacionālās operas soliste Inga Šļuboska-Kanceviča, un te ir gandrīz vai šī paša mīlestības stāsts arī būs arī uz skatuves, un, un man liekas, tas ir viena no skaistākajām viņa pasakām, kur, kur mēs, nu jā, ķīniešu imperators atrod to Lakstīgalu, kas viņš abrīno viņu, un tad viņš jā, atrod šo mākslīgo dimanta Lakstīgalu, un, bet tas nav pilnīgi tas pats, kas dzīvais putns, kas sež, kur viņš ietupināja būrī, bet tad beigās tā Lakstīgala ir aizlidojusi, un viņš par to pārdzīvo, un, un te mēs arī runājam, kā bērniem parādīt šo, sevišķi šodien šo mākslīgo pasauli, no reālās pasaules, šīs vērtības, ka māksla var arī dziedināt, kā Lakstīgalas dziedāšana, un šīs vienkārši ir tāds skaists piedzīvojums, kur bērniem ir arī radošās darbnīcas, arī ir pilī, kas ļoti saistīta arī šo pasaku parasti, un nu, tas ir tāds ģimenisks piedzīvojums vesels, jā.
1: Kas visas ir, dienas garumā, jā. Principā.
2: Tā ir, jo parasti tā kā cilvēki arī izmanto šo, tiešām kā pieredzi, ne tikai aizbraukt un noklausīties koncertu, bet tā kļūst par visu tā kā tāds vasaras lielisko pieredzi ar pils apmeklējumu, ar dārza apmeklējumu, jo dārs arī iekļaus arī biļešu cenā, un, un tad ir arī, protams, kaut kāds pusdienas vai pikniks kaut kur, un tā, tas, protams, tā pērle.
1: No katra individuāli, kā, kādā kārtībā baudīt šo, bet tas ir tāds, nu, neierasts, jā, un tas ir reizi gadā, principā, tā mēs varam teikt nu, šādā jā. Apjomā.
2: Un kas ir, varbūt, ir labi to, ka mēs, nu, tiešām runājam par vienu no lielākajiem tādiem klasiskās mūzikas koncertiem vispār, nu, Latvijā, kas ir, jo, nu, šie skaitļi ir tie tūkstošiem cilvēki, kas var apmeklēt šo koncertu. Un viena no tiem iemesliem arī, protams, ir tas rožu dārs, kas ir, jo šis ir tā kā kulminācija rožu ziedēšanai. Tā kā jūs varat
1: arī rožmīļiem ir jādodas.
2: Absolūti. Un jūs varat iedomāties, jūs sēžat tajā koncertā, ir, ir tas karstums, kas ir nolaidies, jā, viņš vairs nav tā kā tas karstais laiks. Jūs vienkārši esat tā kā smaržu pārņemt, ir tūkstošiem ziedošu rožu, kas ir apkārt.
1: Smaržu.
2: Jā, tas Rundāls pils ir fons visam šim, kas vairs nav tā kā parasts fons, bet viņš kļūst par daļu no koncerta pieredzes. Nu, un tad, protams, ir šī ārkārtīgi skaista izsmalcināta mūzika, un, protams, mēs kā organizatori arī rūpējamies par to koncertu pieredzi, tur būs gan arī, ja jūs gribat iedzert kādu šampiniešu glāzi, vai arī iest kaut ko pils dārzā, tā ir būs brīnišķīga
1: pieredze. Bet tā pa skaisto.
2: Jā, jā, protams, jā, un kas ir interesanti, tie cilvēki arī tam gatavojas,
1: jā. Jā,
2: jo, nu, man liekas, latviešiem vēl ir piemīt to, ka mēs uz koncertiem ejam sapucējušies.
1: Jā, es gribēju tieši jautāt par dress code, jo, nu, skaidrs ir mākslinieki un arī, nu, tie krāšņie tērpi speciāli radīti būs un atmosfēra radīs, un man patīk iet uz tādiem pasākumiem, ka es arī tā kā pieskaņojos, varbūt mūsdienīgākā veidā, protams, es nedabūšu te tagad to autentisko atdarinājumu. Un tā laika tērpiem, bet pielīdzināt kaut ko var ar kādu aksesuāru vai kā. Un man liekas, ka tas arī rada to feino sajūtu, tad piederību un tiešām ceļošanu laikā.
2: Jā, nu mums jau patīk arī ne tikai paskatīties uz citiem, bet arī sevi parādīt, tā ir taisnība. Un kas ir smieklīgs, tas jau sākas no bērnu koncerta. Tur, jā, protams, ir princešu kleitas ir uzvilktas.
1: Jā.
2: Tur ir vienkārši tie...
1: Loku lokas.
2: Jā, loku lokas ir arī uzkrulētas bērniem. Un, protams, puiši ir kļuvuši par prinčiem, un kroņi tur arī jau sāk parādīties, un tā. Un protams, arī vakarā ir līdzīgi, un, protams, kā jau minējām, tas viss būs arī arī ar šiem autentiskiem baroka tērpiem, kas būs. Es, protams, neiesaku vilkt, nu, tā kā augstpapēžu kurpes dāmām, jo vienkārši tur ir dārs, ir paliek dārs, un jums vienkārši būs pašiem ērtāk negrimt.
1: Un negrimt, un arī nebojāt to zālāju.
2: Nu, jā.
1: Petrs atstāt.
2: Bet pašiem tādā ērtībā ir. Jā. Bet, nu jā, parasti ir šis laiks arī jūlija, kad tiešām ir labs laiks. Bet mēs esam gatavi arī visādiem laikiem, tā kā nebaidamies arī tā.
1: Manuprāt, ja jebkurš Latvijas pasākuma organizators ir gatavs, ka viens brīd var spīdēt sauli un nākošā brīdī jau krusta krīt.
2: Jā, Rundālē tas ir viņš aktuāli tieši pa dienu gatavoties koncertiem tur, un mēs bijām aizbraukuši pirms divām nedēļām, un tā arī bija. Tā kā vienas dienas laikā tur bija gan vējš, gan saule, gan lietus, gan tā kā, nu, viss, kas varētu būt. Bet, nu jā, pa 32 gadiem, kā es minēju, laikam tikai vienu reizi bija kaut kāds lietus tajā vakarā, un pārējie bija vienkārši skaisti vasaras vakari. Jā.
1: Es jau esmu tā kā kaut kur tā kā jau tur esmu, es jau vizualizēju, un jā, liels paldies, ka jūs organizējat šo festivālu, un es saprotu, ka plāni ir lieli arī uz nākamajiem gadiem.
2: Jā, jo tikai cilvēki, kas netiek šogad, un tas tā var būt. Mēs jau zinām, ka tā kā nākamajā gada 10. jūlijas ir tad, kad mēs jau koncertu dienu arī palaidīsim biļešu tirdzniecībā, jo cilvēkiem ar atlaidi, un cilvēkiem ļoti patīk arī, nu, jau plānot laicīgi šo pasākumu.
1: Es nezinu, kurā brīdī. Bet
2: būs jā, nākamajā gadā mēs paplašināsimies ar festivālu saturu un vienkārši ienesīsim vēl to seno mūziku arī iekštelpās un nu, iespējams arī kaut kas Rīgā notiksies, tā kā mēs daudz plašāk skatīsimies uz šo mūziku un paplašināsim šo festivālu līdz tādam vēl lielākam starptautiskajam līmenim, jo mūs apmeklē arī daudz ārzemnieku.
1: Ja es ticu!
2: Jā, ja mēs redzam statistiku, nu tā kā ārkārtīgi daudz pērk no ārvalstīm arī šajā koncertā, šo koncertu, kas, protams,
1: ir mēs atkal varam parādīt, ka mēs ļoti augstā kvalitatīvā līmenī varam uzorganizēt šādu muzikālu un arī ziedošu un vēsturisku notikumu, un Latvijas vārds skan.
2: Jā, tas ir viens no tādiem, nu, lieliskajiem eksporta tādiem zīmoliem, un man ļoti prieks par sadarbību ar Rundāles pili, jo faktiski, nu, šī sadarbība ļoti cieša, un viņa raic arī šo miedarbību un sadarbību ar to muzikālo pusi, un vienkārši mūsu atbalstību kādos mūsu, tā kā, inovācijās. Mm-hmm. Un
1: ir atvērta visam.
2: Jā, tā kā jā. Man ir brīnišķīga sadarbība ar viņiem.
1: Paldies tev, Timur, par sarunu, un tiekamies Rundāles pilī 18. jūlijā. Es gaidu ar nepacietību senās mūzikas festivāls. Es jau sākšu kādu tērpu piegatavot.
2: Paldies, mēs gaidīsim jūs Rundālē karaliskajā atmosfērā.
1: Jā.

0: trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv Centrālās laboratorijas kods 01006830.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 €. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 €. Saimniecības plaukts 14 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: dzenies brīvdienās ar, ar ievu dzeni.
1: Jā, 1:27 minūtes jau pavisam drīz, tā mēs dzenamies. Nu, kultūras apskats jau ir bijis diezgan bagātīgs, bet nedrīkst aizmirst par mūsu lepnumiem sportā. Jā, gribas arī apsveikt mūsu hokeja aizsargu Albertu Šmitu par viņa NHL drafta visaugstāko novērtējumu izvēlēto latvieti un tiešām liels prieks par viņu. Vēl par sportu runājot, tie, kas ir motošosejas, nu, fani tad var doties gan šodien, gan rīt uz Biķernieku trasu, jo tur notiek lielākais motošosejas notikums šogad, un tas ir CF Moto Baltijas čempionāts motošosejā. Un izrādās, ka ik viens, kurš ir ieradīsies ar savu mocīti, varēs arī rītdien braukt parādes braucienā pa leģendāro Biķernieku trasi. Kā tev iet? Es ceru, ka tev viss ir bumbās. Rindari!
2: Klausies, lai uzrakstītu labu.

0: Pasaules čempionāts Blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogrupas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija bscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čē lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju un vēl visu ko kultūras nota. Dzene. Ieva Dzene.
5: Jāpievēršas arī pasākumiem, kurus mēs varam baudīt šodien. Un sākšos ar smago metālu no Brazīlijas. Palādījumā šovakar 8:00 uzstāsies brazīliešu amerikāņu smagā metāla grupa Cavalera Conspiracy. Un jau kopš 90. Ir diezgan ievērības cienīgs ansamblis tieši smagajā metālā. Tā kā visi var doties, kam tas interesē, vai arī vēlas iepazīt, kas ir smagais metāls. Vēl ļoti daudz noteikti dosies uz leģendāro The Prodigy koncertu Vondersalā 7:00. Un jā, 36 gadu laikā viņi ir uzstājušies ar koncertiem visā pasaulē, arī Latvijā. Un šis būs otrais koncerts Rīgā, kad uzstāsies bez vokālista Kīta Flinta, kurš devās mūžībā 2019. gadā, bet es ticu, ka tas nemazina jaudu un arī daudziem nostaļģiskas atmiņas. Savukārt, botāniskajā dārzā šodien no 3 līdz 8 vakarā notiks dārza svētki ar nosaukumu Dzīva dzaļa. Un tur būs pieejamas dažādas tematiskās aktivitātes, diskusijas, radošās darbnīcas, kas ir tieši veltītas zinātnes, kultūras un vides tematikai. Tās viss apvienojas un būs arī muzikāli notikumi, botāniskie lasījumi un aktivitātes ģimenēm ar bērniem. Un ieeja pasākumā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā svētku laikā ir bez maksas, tā kā droši var doties ar visu ģimeni. Un Durbespils pagalmā šodien 5:00 turpināsies starptautiskais baleta kamerfestivāls ar nosaukumu Kurzemes klasika. Baleta vakarā būs pārstāvēti jaunie mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Kazahstānas. Un uzstāsies arī profesionālie baleta mākslinieki mūsu Jūlija Brauera, Kārlis Cīrulis, Paula, Liedidža Kolbina un Annija Kopštāle un citi baleta cienītāji droši uz Durbespili. Un vēl šovakar 6:00 likteņdārza sajiet namā vai uz tā jumta turpināsies koncertu uzvedumu cikls Likteņzīmes, kurā šoreiz skanēs dziesmas ar dzejnieka Leona Brieža vārdiem. Nu un varēsim dzirdēt ne tikai pazīstamās dziesmas Atdziedi dvēsele, Cielaviņa un citas, bet arī citas komponistu Uldas Tabulnieka, Renāra Kaupera, Jāņa Lūsēna, maestro Raimonda Paula kopdarbā ar Briedi tapušās dziesmas. Un izpildīs Ance Krauze, Jānis Pakštelo, Dainis Skutelis, Kristiānis Tirāne, Jānis Strasts un Ivars Kalniņš. Visai krāšņi. Nu, noslēgumā var doties uz Madonas novada Ļaudonas pagastu, Stāvienas pilskalnā, tur notiek un sāksies principā trešais starptautiskais tradicionālās Vāra dziedāšanas festivāls Dabā. Un līdz pat 28. jūnijam tur pulcēsies Lietuvas, protams, mūsējo Latvijas, arī Somijas, Gruzijas un Portugāles folkloras pētnieki, dziedātāji un mūziķi, kuri izzina un arī praktizē to āra dziedāšanu un tradicionālo instrumentu spēlēšanu dabas akustiskajā vidē. Tas atkal ir kaut kas ļoti aizraujošs un šī dziedāšana dabas klātbūtnē ir kaut kas, jā, es domāju, ka brīnumains. Ir ko darīt šodien?
4: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirantajā tūlākā pašu un vēl visu ko kultūras lota dzena Ieva dzena

0: Radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedara sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Pašas labā.

0: Cik labi man ar tevi Radio SVH LV Viļņos un sveiciens cik vienam Radio SVH TV skatītājam. Tikamies jau arī pēc maestra Raimanda Paula 5 minūtes divos.
1: Pašas labākās.

0: Raimonda Paula. Pietiekumilta.
1: No ja agrattuon nemmani.
0: Radio SHLV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
3: Jā, dzenamies mēs tālāk. Noslēdzošā stundiņa šodien mums kopā līdz pat trījiem. Tikko dzirdējām maestro Raimonda Paula 5 minūti. Mirdz zīveri, sirdi plosošais izpildījums. Ai, kā izķēra sirdi, tāda nedaudz arī melanholija. Tāpēc turpinājumā mazliet uzlādēsimies olas, justs un kas tik vēl nē. Viss, ko gribu, aiziet!
4: Parakskaist, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā.
5: Cidras zīles acis pilti vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pat.
6: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi.

Bultiņa melnā Dons. Atzīšos, ka viena no viņa iecienītākajām dziesmām, vismaz personīgi man. Jā, jūnijs jau pavisam drīz noslēgsies, laiks plānot intensīvo jūliju, vai ne? Un tad jau arī tie pasākumi krāšņum daudz un jāizdara pareizās izvēles. Viena no tām noteikti daudziem būs 25. jūlijs, imandienām 50, jau 50. Jā, imandienas ir kaut kas ļoti īpašs un dvēselisks, un tā ir pilnīgi varētu teikt savu veidu kustība. Un jā, šajā reizē, protams, ka visi ierastie un arī menuets būs šajā te koncertā. Arī raksti tev tūmā, Agnes un Ainars Mielavs un daudzi citi. Un, protams, ik viens, kas dosies uz šo te jubilejas pasākumu Cēsu pils parka e-strādē. Nu, tieši tāpēc arī turpinājumā klausīsimies Alvas Zeldātiņa. Menuets!

0: FM. Kas īkoja svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
6: Pats savu dzēni dzēn, dzēnies brīvdienās ar, ar Ievu dzēni.
7: Ai, karsti šodien, vai ne? Kā tu atvēsinies? Es domāju, ka lielākā daļa dodas pie kaut kādām ūdens tilpnēm un te jāpastāsta, kāda tā ūdens temperatūra ir. Nu, piemēram, ceturtdienas rītā ūdens temperatūra Daugavā bija plus 20, plus 22 grādi, Latgales upēs 15, plus 21 grāds. Nu, tā Zemgales un Kurzemes upes tur temperatūra 17 līdz 22 grādi un Vidzemes pusē nedaudz vēsāks, pat 14 un 19. Grādi bija, bet šobrīd nu, vismaz Rīgas peldvietās ūdens temperatūra saglabājas vīrs plus 20 grādiem. Es, piemēram, katru vakaru dodos uz Ķīšezaru savās vakara peldēs un varu teikt, ka nu jau priekš manis ir par siltu. Par siltu, jā, un es ticu, ka būs vēl siltāk, jo nu, gaisa temperatūra ir tāda, kā tā ir, un tā tik uzkarsēs. Nu, saistībā ar jūru, tad es zinu, ka Rīgas līča piekrastē tas ūdens ir atkarīgs arī no vēja. Ja, piemēram, mēs aizbraucu uz jūrmalu un dodos peldēties, tad es zinu, ja ir ziemeļu vējš, tad ir diezgan lieli feini viļņi, lai gan nu, tajā Kurzemes jūrmalā tie, kas tur dzīvo, teikt, kādi tad te viļņi Rīgas līcī nav nekādi viļņi, bet priekš manas jūrmalā ir viļņi un ir ziemeļu vējš, tad attiecīgi ir ļoti silts ūdens, jo tiek sapūsts uz krāstu, bet ja ir dienvidu vējš, tad ir ļoti atsvaidzinoši. Tas ir jāņem vērā. Un jā, esam uzmanīgi. Nu, mēs zinām arī statistiku par slīkšanu, vai ne? Mēs esam diezgan augšgalā, tā kā pieskatam paši sevi un pieskatam savus mīļos. Atvēsināties vajag, bet par drošību arī vajag domāt.

Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonadēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezeram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Ķersimies klāt teātru skatuvēm. Jā, tas lielais satricinājums ir saistībā ar Spēlmaņu nakti. Jā, 18. jūnijā tika nosauktas Spēlmaņu nakts nominācijas un nominēja arī Adolfa Šapīro jaunajā Rīgas teātrī iestudēto izrādi Dons Kihots. Un tad uzzināja, ka 18. jūnijā Šapīro bija Maskavā, viesojās Anton Čehov Maskavas dēls teātrī, un līdz ar to tad Spēlmaņu nakts žūrijas komisija izslēdz no teātra balvas nomināciju un pašu režisoru. Nu, un uz to atsaucās arī Gundars Āboliņš, jaunā Rīgas teātra aktieris, un atteicies no šā gada Spēlmaņu nakts nominācijas gada aktieris par darbu šajā izrādē Dons Kihots, un arī scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis ir atteicies no savas nominācijas. Un jā, tas ir sašūpojis teātra vidi, katram savs viedoklis, kā tas tālāk risināsies, to mēs varēsim vērot. Varbūt tev ir viedoklis, var uzrakstīt WhatsAppā 28600900, bet pie priecīgākām nākotnes vēstīm. Nav jau vairs tālu arī augusts. Operas mīļotāji. Jā, augusta nogalē notiks Latvijas Nacionālās operas un baleta un Igaunijas Nacionālā teātra Venumoine apmaiņas viesizrādes. Un šī programma tad arī veicinās Baltijas teātru sadarbību, sadraudzēties varēs un arī skatītājiem ļaus iepazīt kaimiņu valstīs tapušas operas un baleta izrādes. Nu, un Igaunijas Nacionālā teātra Vanemoina viesizrādes piedāvās iespēju vienā nedēļas nogalē piedzīvot vesels divus, bet ļoti atšķirīgus, bet arī vienlīdz augstvērtīgus skatuvus mākslas darbus. Nu tā, čehu choreogrāfa Petra Zuskas radītās dejas, mūzikas un teātra izrāda maza lūkšana. Būs arī kā veltījums Arvo Pertam, kas ir kā mūsu Pēters Vasks Igaunijā, un to varēs redzēt, skatīties, baudīt 28. augustā. Savukārt 29. augustā publika gaida Georga Frīdriha Hendeļa operu Jūlijs Cēzars Igaunijas teātra izpildījumā. Vēl par teātriem runājot, tad augustā jā, tā atsākas teātra sezona, nu un Dailes teātrī 11. augustā pēdējo reizi ir iespēja redzēt Meistaru un Margaritu, dramatizējuma autori, režisori, scenogrāfi, kostīmu un video mākslinieki ir Enelīsa Sempere un Tic Ojaso. Esmu bijusi divas reizes uz šo izrādu un tiešām iesaku, ja ir iespēja arī šajā pēdējā reizē to izbaudīt. Savukārt par sensacionālo izrādu rīkojums numur 2, tur nu paskatījos kārtīgi. Līdz novembrim viss ir pilnībā izpārdots.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: dienā, Sara. Ar Ievu dzeni.
1: Jā, uzmanīgi ar to karstumu jaunākā laika prognoze par rītdienu un arī šo nakti. Nu tad naktī būs plus 15, plus 20 grādi. Var arī nakšņot ārā, kāpēc ne? Un skatīties zvaigznēs. Un mākoņu būšot maz, gaidāms savs laiks, tā kā nakts ļoti feini. Savukārt rītdiena daudz vietu valstī tiešām gaidāms ļoti stiprs karstums rietumu un centrālajos rajonos ļoti, ļoti stiprs. Plus 29, plus 3. 34 grādi un vējš jau arī tāds lēns būs. Rīgā savukārt plus 31, plus 33 grādi. Katrā ziņā ūdeņos ir zemāka temperatūra, tad tur arī, domājot par drošību, var atsvaidzināties kārtīgi. Mēs braucam

0: SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Cēsu novada pašvaldība izveidojusi iedzīvotāju padomju iniciatīvu finansēšanas programmu, lai stiprinātu vietējās kopienas un veicinātu iedzīvotāju iesaisti novada attīstībā. Laikraksts Causeklis vēsta, ka šobrīd ir izvērtētas pirmās iniciatīvas, ko iesniegušas Drabešu un Zaubes pagasta iedzīvotāju padomes. Drabešos iniciatīva paredz sporta laukuma attīstību, kuras īstenošanai plānots piešķirt 5000 eiro, savukārt Zaubē iedzīvotāji rosina ciemata centrā izveidot informatīvu stendu, paredzot tam nepilnus 1400 eiro. Šajā gadā iedzīvotāju padomju ieceru īstenošanai Cēsu novadā ir pieejami 100000 eiro. Mazsalacā no 16. līdz 19. jūlijam jau 16. reizi norisināsies ērenpreisa svētki, kas ik gadu pulcē velobraukšanas entuziastus, mazsalaciešus un pilsētas viesus kopīgai svinēšanai. Šogad tiks atzīmētas arī nozīmīgas jubilejas. Mazsalacai aprit 98 gadi, savukārt slavenajam velosipēdu meistaram Gustavam ērenpreisam 135. Svētku kulminācija ar koncertiem, radošām darbnīcām, sacensībām un tirdziņu gaidāma 18. jūlijā Mazsalacas centrā un Saieta laukumā. Neizpaliks arī tradicionālā veloparāde, bet vakarā paredzēta ērenpreisa velosipēda izsole. Gulbenē no 17. līdz 19. jūlijam notiks pasaules letu iedzīvotāju saiets, uz kuru aicināts ik viens, kas kādreiz dzīvojis vai strādājis letēs, vai kurš kaut reizi saucis letes par savām. Tā vēsta laikraksts Liesma. Viena no pasākuma organizatorēm, novadniece Ritma Prokopčenko, atzīst, ka grūti pat noticēt, ka šī viņas iecere beidzot piepildīsies. Letēs pulcēsies tās iedzīvotāji no malu maliņām. Viņa stāsta, ka pati jau daudzus gadus dzīvo Īrijā, bet letes ir vieta, kur viņa augusi, dzimusi un strādājusi. Smiltenes tehnikums no piekdienas sāk reģistrēt pieteikumus mācībām, piedāvājot interesantas un darba tirgū pieprasītas profesijas apgūt gan audzēkņiem, kuri ieguvuši pamata izglītību, gan vidusskolu absolventiem. Smiltenes tehnikums sagatavo speciālistus būvniecībā, specifiski ceļu būves speciālistus, arī veterinārā ārstu palīgus un reizē piedāvā arī plašāk nodrošinātas mācību programmas, ļaujot jauniešiem mācīties turisma biznesu, viesmīlību, kļūt par ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Smiltenes tehnikumam ir struktūra vienība Alsviķos, kur izglītību var turpināt arī pamatskolu absolventi ar speciālām vajadzībām. Valsts augu aizsardzības dienests sāk bakteriālās iedagas monitoringu slimības perēkļos un buferzonās. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka pašlaik ir noteikti 38 aktīvie bakteriālās iedagas perēkļi un monitorings notiks Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Ķekavas, Ādažu, Cēsu un Augšdaugavas novados, kā arī Rīgā un Jelgavā. Dienestā skaidro, ka to vai augs inficējies ar bakteriālo iedegu var noteikt tikai ņemot auga paraugu un testējot Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā. Ventspilī 11. jūlijā ar daudzveidīgu programmu norisināsies jūras svētki Zemūdens ziedu deja. Tā ir viena no nozīmīgākajām Ventspils piejūras tradīcijām un arī šogad svētku programma piedāvās koncertus, sportiskas aktivitātes, ģimenēm draudzīgas izklaides, mākslas notikumus un citus jūras tematikai veltītus pasākumus. Rēzeknes teātris Joriks un biedrība sadarbības platforma aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties bezmaksas aktiermeistarības nodarbībām projektā Kultūras tilti no svešuma līdz savējam. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka nodarbību mērķis ir veicināt iekļaušanos, savstarpēju dialogu un piederības sajūtu vietējai sabiedrībai, izmantojot teātra un kultūras aktivitātes kā līdzekli sabiedrības saliedētības un līdzdalības stiprināšanai. Veiksmīgi noslēdzies projekts oriģināla mūzikas izveide un ieraksts Latgales kāzu tematikas jaunrades dejām, ko īstenoja Krāslavas novada kultūras un turisma pārvaldes Dagdas kultūras centrs. Projekta laikā radīti un profesionālā ierakstu studijā ieskaņoti 6 oriģināli skaņdarbi, kas kļūs par muzikālo pamatu tautas deju ansambļa Dagda jaunrades deju uzvedumam par Latgales kāzu tradīcijām. To plānots iestudēt ansambļa 50 gadu jubilejā nākamgad. Bet Talsos baznīcas laukumā nākam trešdien jau trešo gadu pēc kārtas notiks interdienas lielais vakars. Tajā ierasti pulcēsies džeza mūzikas mīļotāji, visi, kam ir nepieciešamība muzicēt, klausīties un ļauties, lai kopīgi baudītu un svinētu džezu. Par to, kā radās iecere par interdienas koncertu rīkošanu un kāpēc tajos tiek spēlēts tieši džezs, jautājām pašam galvenajam šī pasākuma vaininiekam Interam Busulim.
2: Ideja dzīme jau ne pirms 3 gadiem, bet pirms kādiem 6, un šīs idejas autors tēvs, ītvēr interdienas tēvs, ir Kaspars Upacirs, UFO, un viņš man mēģināja pierunāt, nu man tā organizēšana viņam man nevedās, es esmu pārāk laikam izklaidīgs, bet uz interdienas saņemos, ja, būt organizātoru komandā, bet tā es varu pateikties par šo pasākumu, visi mēs, visi džeza mīļotāji varam pateikties Kasparam Upacirim par šo te brīnišķīgo ideju mūsu pilsētā Talsos. Un kāpēc džezs? Tāpēc, ka tas ir tas, ko es zinu. Es esmu bijis kopš neatminumiem laikiem kopā ar džeza mūziķiem, spēlējis dažādākos džeza orķestros, big bandos, mazākos, lielākos sastāvos, kvartetos, kvintetos un ne tikai Latvijā, bet arī esmu bijis arī Eiropas jauniešu džeza orķestrī spēlējis. Un tā kā man šī pasaule nav sveša, tā kā nekas nenotiek tāpat, visi bija likumsakrīgi, jāsaka tā.
1: Jāpiebilst, ka šogad interdienā notiks jauno džeza izpildītāju koncerts, bet vakarā gan savas, gan visu laiku labākās melodijas izpildīs instrumenti Bujāns, Jānis Aišpurs, Aija Andrējeva, Rolands Čē un vēl vairāki tautā mīlēti mākslinieki. Savukārt pulksten 10:00 vakarā Talsu baznīcā notiks nakts koncerts Šekspīrs soneti, kurā uzstāsies maestro Raimonds Pauls, Inters Busulis un Andrējevs. Keiš. Tas bija raidījums Novadu balss un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Kā ūdenskritums neaptvar.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
7: Klausies Radio SVH.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labākā.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tagad nesmīlēs tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Smalkas taktis,
5: mīļas notis,
4: pašu vārdi,
5: labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH

kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVH LV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam nesam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Nekārši nebaidīties. Yeah.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Kāda ir tava vasaras diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volos. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Esiet sveicināti otrdienas vakarā Radio SVH LV. Ārtis Volfs joprojām ir šeit. Straumētāko dziesmu top 10-nieks arī ir klāt. Kaut gan, jā, mēs te šķetinājām domas, kurš tad nāk un kurš tad paliek uz vietas. Tāda filozofiska diskusija bija pirms kādas stundas šeit Radio SVH LV ēterā. Bet nu es esmu šeit, jā, es esmu šeit Slokas ielā 65 raidījuma atkārtojums, starp citu sestdienās pulksten 5:00 radio ēterā un, protams, daudz reizes rada arī Radio SVH televīzijā. Tas galvenais jautājums, vai ir kādas izmaiņas, vai ir kādas svarīgas izmaiņas šonedēļ straumētāko dziesmu topā, vai mēs kaut ko esam vairāk klausījušies, vai kaut kas jauns nācis ir klāt? Vai joprojām numur viens ir Gačo ar vējiem līdz? Tādi jautājumi tiks šķetināti šodien straumētāko dziesmu topā. Bet nu jāsāk ar 10. pozīciju, tur joprojām, pakāpušies uz augšu par divām pozīcijām. Izmaiņas ir tomēr Singapūras satīns un Aero par uzsīni.
4: Čau, tas Singapūras satīns.
5: Tas Singapūras satīns.
4: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
5: tad viņa būs super!
4: Ja tu klausies Radio SVH
5: LV.
4: Super!

0: 10 mit. 10 mit.
1: Pulsim klāt. Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVHLV.
2: Tāpēc mums ir daudz naudas.
1: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
2: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
2: Un tāpēc mums ir dzīvot kaifs.
1: Bet sargi savu sievu un lai tev
2: Olis ir klāt.

0: ka viss būs kārtībā un viņiem arī viss ir kārtībā joprojām. Viņi ir pirmajā desmitniekā. Olas ar Nāniju. Protams, piedaloties Esmeraldē un Hey, Who's the Kids? 9. Pozīcijā plus 2 pozīcijas viņiem.
1: Te mūd un tu klausies radio SVH LV.
0: Plus viena pozīcija Mood ar Rodeo.

0: Šonadēļ es epitējā pozīcijā straumētāko dziesmu topā mūsu mīlestība. Un, protams, te ir Sudden Lights, pirms tam Mood. Astotajā vietā ar Rodeo. Arī viņiem kāpums par vienu pozīciju.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10.
2: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paredzīgos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda

0: zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēt.

0: zaļas ķiņģīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnijas salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido, par to, kas īsts.
1: Čau, Edons, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Šonadaļ uz leju par vienu pozīciju Dons, un tu

0: 10.
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
2: Arī Rīgā SVH LV.
3: Sīns FM.
4: Baudam.
5: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: šādēļ uz leju par vienu pozīcijas traumētāko dziesmu topā. Piņķis un Patriša ar raķešu zinātni. Un Piņķis vēlreiz!
1: Gards gads, es uz Viļņu vienmēr turos Dams un kungi, man sauc Piņš Un SVHLV 100 FM
2: Baudam
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams Ak, cik maz Rīga
0: Baudam, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudams Mīnus divas pozīcijas, Piņš ar Baudam

0: Rīga.
1: Latvijas traumētāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Pirmais strīnieks.
0: Šeit, šeit. Te gačo.
3: Brauc ar moci.
0: Un klausos Radio SVHLV. Neticami, Gačo vairs nav pirmajā vietā ar vējiem līdzi. Tas nozīmē, ka cita dziesma ir pirmajā vietā straumātāko dziesmu top 10. Gačo ir trešajā vietā ar vējiem līdzi.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: otrajā pozīcijā Messe un prāt vētra, plus viena pozīcija ar Kur ir tā jūra? Un tas nozīmē, ka straumētāko dziesmu topā ir jauns numur viens.
1: Latvijā straumētāko dziesmu. Top 10.
0: Plus divas pozīcijas, desmitajā vietā Singapūras Safins un A Eiro par uzsīnu. Tāpat plus divas pozīcijas Olas ar Nārniju.
1: Numur 8.
0: Kāpums par vienu pozīciju Mūda ar Rodeo.
1: Numur 7.
0: Kā vietum. Plus viena pozīcija Mūsu mīlestība. Tie ir Satellites.
1: Numur 6.
0: Uz leju par vienu pozīciju Dons un Tuvums. Mīnus viena pozīcija. Patrīšana Piņš ar Raķešu zinātni.
1: Numur 4.
0: Nu, pagājušās nedēļas numur 2 uz šonadēļ uz numur 4. Mīnus divas pozīcijas. Piņš ar Baudam.
1: Numur 3.
0: Pagājušās nedēļas numur 1, šonadēļ numur 3. Gačo ar vējiem līdzi. Kur ir tā jūra? Tātad vēt, mētra un mesa.

0: Nu, un tagad atliek vien nosaukt kompozīciju, kas ir pirmajā vietā. Plus 6 pozīcijas. Liels pārsteigums. Tāds svaigums. Straumētāko dziesmu topā. Tikaši sakāma un muzīka ar tu zini mani no galvas.
1: Čau, šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

0: pirmo reizi pozīcijā numur viens traumātāko dziesmu topā, tātad šī ir visklausītākā dziesma Latvijā. Muzika ar cik ašu skalmu kopā. Tu zini man no galvas, jeb kā teikt, maestro.
1: Kaut kā tas štimulks, laikam, ir izdevies.
0: Izdevies viņiem tas štimulks. Straumātāko dziesmu top 10. Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Kāda ir tava vasaras diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
4: Biļetes fazevents.lv.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Kāda ir tava vasaras diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederm zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. Jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi!
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Čau! Čau! Elīna Jelbote, un tu klausies Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Atkalīs rudenīgs pietus, joņu autobus un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

vocalist, rudenis lietus, ol

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
4: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīļi bap!
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Malkas Taktis.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. Intergājiens apkārt Tals ezram. 7. Interdienas lielais vakars, bet 10. Nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.

zinu. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Sveha, tu Beha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Besi ārā! Nav nekas jauns, ko klausīties! Halo?
2: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
1: Kas?
3: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2028. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai atceries? Vakar mēs atstājām mūsu draugu suņukus tajā brīdī, kad viņi gatavojās taisīt pusdienas. Suņuki pārvērtās par īstiem pavāriem. Papīra cepures gan slīdēja uz acīm, toties priekšauti bija kā uzlieti. Viņi šķirstīja pavāru grāmatu, taču diemžēl nemācēja lasīt, un bilžu arī bija maz. Vārna tikmēr bija atgriezusies un raudzījās pa logu, kas notiek namiņā. Suņi stāvēja pie plīts un špagetkam piepeži radās ideja. Mums jādabū katliņš ar ūdeni. Jā, un tajā kaut kas jāliek iekšā. Bet kas? Arī štaflīgs šo kaut ko miglaini atcerējās. Es jums to pateikšu. Dodiet šurp grāmatu, es protu lasīt. Vārni piedāvāja. Pa visiem kopā mēs uztaisīsim pasakainas pusdienas. Viņa uzlika lielas brilles un ar knābi šķīra lapas. Vārna mūs atkal iznēros, štaflīgs bažījās, taču draugs jau bija izlēmis. Lasi, Vārna, un mēs tev piedosim, ka tu mums aizsprostoji dūmeni, viņš sacīja.
3: Katlā liek apsālītu cukurgraudu, kāpostu galvu ar šokolādi, labi samīcītu zāli šķipstu, riekšu uz āģi skaidu un žāvēt aflzīnu. To visu pamatīgi samaisa rasti.
2: Vārni cītīgi tēloja klasa.
3: Nu, kas jādara tālāk, es jums pateikšu, kad ūdeņš sāks vārīties, bet tagad lieciet virsu vāku un gaidiet.
2: Lētīcīgie suņuki bija noskrējušies slapji, meklējot vārnas diktētās ēdienas sastāvdaļas. Štaflīgs atrada kūpinātas desas gabaliņu, taču špagētki iesaucās, man vairāk gribas ēst, izķirdēs draugam no ķepām un mutē iekšā. Štaflīgs tikai nopūtās. Uz plīts sāk burbuļot ūdens, un suņuki pēc vārnas padoma vēl iemet katlā vairākus akmentiņus, zaru galus un sardiņu kārbu. Neiedomājamā žurga mutuļoja aizvien stiprāk. Nu arī špagēti, kas sāk šaubīties, vai vārni tiešām prot lasīt. Štaflīkam ušļācās daži virspilieni. Viņš tos nolaizīja, nodarbinājās un iebrēcās. O, jā, tas jau nav ēdams! Un skrēja izskalot muti. Tev taisnība, Štaflīk, draugs piekrit, kad arī bija nomēģinājis briesmīgās suslas pilienu. Vārna, ko tu mums esi sastāstījusi? Tu taču nemāki lasīt, atdod grāmatu. Suņi trenkāja vārnu apkārt pa virtuvi. Tā vairījās ķiķināja un beidzot atzinās.
3: Dumiķi tādi, kur lai es būtu iemācījusies lasīt?
2: Ūdens katlā nospēra nost vāku, gāja līdz pat griestiem un apšļakstīja arī vārnu. Saniknoties suņi bija iemetuši plītī pavāru grāmatu.
3: Es esmu aplietas lapja, kā lai es tagad izžāvējos, palīgā, palīgā.
2: Vārna vaimanāja un klabināja knābi. No katla šāvās ārā akmeņi un zaru gali, ar troksni pārsprāga konservu kārba. To tu mums izkārtoji, lasītāji tāda. Špagēt, kad uzmojās un laizīja žurgas aprasināto kažociņu. Štaflīgs pakampa vārnu zem spārna un pavēlēja. Netīrība radās tevis dēļ, tāpēc tu sakopsi virtuvi, lai spīd un laistās un aši. Un varēs nobaudīt arī savu brūvējumu, špagētka piebilda. Vārni izlēja neveiksmīgo virumu un slaucīja grīdu. Lupata knābī lidoja no vienas puses uz otru, bet suņuki? Tie gan bija palikuši tukšu vēderu, taču jūtās gandarīt, ka vārna šoreiz ir saņēmusi sodu. Abiem bija arī skaidrs, ka nekādi pavāri no viņiem neiznāks.
3: Es negribu iet gulēt tukšā dūšā,
2: Štaflīgs pukstēja. Nu, man vēdres gluži vai čokurā velkas, špagētka piebalsoja. Klau, kā būtu, ja mēs aiziet pie zaķu saimes? Zaķu mammai iznāk tik garšīgi ēdieni. Un abi jau skrēja uz mežu. Bet kā abiem suņukiem klājās pie zaķu mammas, par to tu varēsi uzzināt rītvakar. Nu, protams, ja klausīsies vakar pasaciņu. ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: parādīt tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Paša slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Un arī šodien, lai to sanāk rīt. Jātiek cīgi derba rīk ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem, un tu

viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

SWH. Du WH. Mēs WH. Radio SWH LV. Labākās dziesmas.

Rádio SVH.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH.

smalkas taktis.

posms latviešu valodā.

0: Steve Green, Miss Hassam Rajan, Miss Hassam Sky.
1: SVH, Tubeh, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

lēna, kā es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans acis. Gultās ēras sāpes, kopš vecās mātes nav pagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Parādītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.